0: مصنوعی ذہانت اور اعلیٰ کارکردگی والی کمپیوٹنگ کے شعبوں میں تیزی سے ترقی ہوئی ہے۔ یہ یونٹ ایڈوانسڈ میموری اور اسٹوریج کے لیے عالمی مانگ کو پورا کرنے کے مقصد سے قائم کیا گیا ہے۔ سنند میں زیادہ پیداوار سے اہم صنعتوں میں عالمی اور گھریلو صارفین کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ ان صنعتوں کو آٹوموٹو، صنعتی خودکاری، 5G مواصلات اور انٹرنیٹ آف تھنگز شامل ہے۔ احمد آباد سے اپرنا خون کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: گجرات کے انسداد دہشت گردی دستے اے ٹی ایس نے پاکستان میں قائم ممنوع دہشت گرد تنظیم جیش محمد سے وابستہ 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان افراد کو گجرات اور مدھیہ پردیش کے مختلف اضلاع سے کل ایک ساتھ کی گئی کارروائیوں کے دوران گرفتار کیا گیا۔ گجرات اے ٹی ایس کے مطابق ملزمین پاکستانی آقاؤں کے رابطے میں تھے۔

اس کے مطابق ملزمین پاکستانی آقاؤں کے رابطے میں تھے اور اپنی دہشت گردانہ سرگرمیوں کو مزید توسیع دینے کے لیے گجرات میں ایک سرگرم نیٹورک قائم کرنے کے لیے جیش محمد کی جانب سے سرگرم عمل تھے۔ یہ افراد جیش محمد کے نقطہ نظر کی تشہیر کے لیے ان کے مواد کو گجراتی زبان میں ترجمہ کرنے کا کام بھی کر رہے تھے۔ قومی راجدھانی میں اب تک 1,02,000 سے زیادہ شماریاتی فارمز ڈیجیٹائزڈ کیے جا چکے ہیں۔ دلی کے اعلی انتخابی افسر کے دفتر کے مطابق دلی میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کے عمل کے حصے کے طور پر تقریباً 33,14,000 فارمز تقسیم کیے گئے ہیں۔ دلی میں گھر گھر جا کر شماریاتی فارمز تقسیم کرنے کا کام فی الحال جاری ہے۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت 1 ٹریلین امریکی ڈالر کی برآمدات کے اپنے نشانے کو حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کے تحت رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں تقریباً 15% سالانہ برآمدات کا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ کل نئی دلی میں تجارتی میٹنگ کے بورڈ سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس نشانے کو حاصل کرنے کے لیے اشیاء کی برآمدات میں اضافے کی ضرورت ہوگی۔ یہ برآمدات ابھی تقریباً 480 ارب امریکی ڈالرز کی ہیں، جس میں اضافہ کر کے انہیں تقریباً 530 ارب امریکی ڈالر مالیت کا کیا جائے گا، جبکہ خدمات کی برآمدات میں سر دست تقریباً 421 ارب ڈالر کی مالیات میں اضافہ کر کے اسے تقریباً 470 ارب امریکی ڈالر کیا جائے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ اور زراعت و کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ایلنینو کی وجہ سے ملک کے کچھ علاقوں میں معمول سے کم بارش اور اس کے اثرات سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ملک کے کچھ علاقوں میں ایلنینو کی وجہ سے معمول سے کم بارش اور خشک سالی کے امکانی حالات سے متعلق صورتحال پر لگاتار قریبی نظر رکھ رہی ہے۔ انہوں نے زراعت کی وزارت اور متعلقہ وزارتوں کو ہدایت دی کہ وہ چوکنا رہیں اور ریاستی سرکاروں کے ساتھ تال میل رکھیں تاکہ کسانوں کو صحیح فصل بونے کے بارے میں مشورہ دیا جا سکے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ صحافت کو صداقت، معتبریت اور اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ معیارات پر عہد بستہ رہنا چاہیے۔ کل نئی دلی میں آرگنائزرز ویکلی کے 80ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر نے کہا کہ جب میڈیا مطلع کرتا ہے، سوالات کرتا ہے اور معتبریت برقرار رکھتے ہوئے عوامی مباحثے کو فروغ دیتا ہے تو جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ جموں کشمیر میں سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے جموں میں ہر روز ہزاروں یاتری پہنچ رہے ہیں۔ اس موقع پر عقیدت مندوں، سیاحوں اور مقامی لوگوں کے لیے نئی دلچسپ سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ جموں اسمارٹ سٹی لمیٹڈ نے توی دریا کے کنارے کشتی کی سہولت شروع کی ہے۔ اس کے علاوہ پیڈل والی کشتیاں، رافٹس، موٹر بوٹس اور شکارا کی سہولیات سے بھی یاتری لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ جموں کشمیر میں کل سالانہ امرناتھ یاترا کے پہلے دن 12,168 یاتریوں نے پوتر گفا کے درشن کیے۔ ڈپٹی کمشنر اور سینئر پولیس سپرنٹینڈنٹس نے بالتل کے 2 بیس کیمپوں سے یاتریوں کو 3,880 میٹر بلندی پر واقع پوتر گفا کے درشن کے لیے روانہ کیا۔ اس دوران جموں کشمیر انتظامیہ نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں یاتریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ پیشگی اندراج کے بعد ان کے لیے مخصوص کی گئی تاریخوں پر ہی پوتر گفا کے درشن کے لیے جائیں۔ ایران میں سابق روحانی پیشوائے اعظم آیت اللہ سید علی خامنئی کی سرکاری طور پر 6 روزہ آخری رسوم کی تیاریاں جاری ہیں۔ ایران کے سینئر رہنما، فوجی کمانڈرز اور غیر ملکی شخصیتوں نے آیت اللہ علی خامنئی کو ایران کے مصلی عظیم میں خراج عقیدت پیش کیا۔ بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین اور خارجی امور کے وزیر مملکت پویترا مارگریتا نے آخری رسوم میں شرکت کی۔ ان کے جسد خاکی کا جلوس اگلے کچھ دن تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد مقدس شہر مشہد میں اس مہینے کی 9 تاریخ کو ان کی تدفین کر دی جائے گی۔ سرکاری طور پر یہ سوگ 40 دن تک جاری رہے گا۔
भारतीय आला इंतखाबी कमिश्नर जनाब ज्ञानेश कुमार आज दो रोजा दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। ओहदा संभालने के बाद उनका यह रियासत का पहला दौरा होगा। पहले दिन वो इंदौर पहुंचेंगे, जहां वो बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दौरे के दूसरे दिन जनाब कुमार ओमकारेश्वर और महेश्वर के मजहबी और तारीख

0: کے مقامات جائیں گے۔ آیورویدک علوم میں تحقیق کے مرکزی کونسل سی سی آر اے ایس نے کل نئی دلی میں اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کی پانچویں میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ آیوش وزارت کے سیکرٹری ویدیہ راجیش کوٹیچا کی صدارت میں منعقد کی گئی۔ وزارت نے بتایا کہ یہ میٹنگ شواہد پر مبنی آیوروید تحقیق کے ایکو نظام کو مستحکم بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس ایکو نظام میں آیوروید کی تعلیم، تحقیق، سائنسی مواصلات اور ڈیجیٹل حکمرانی کو فروغ دینے کے مقصد سے تین بڑے اقدام کیے گئے ہیں۔ سی سی آر اے ایس کے ڈائریکٹر جنرل پروفیسر ربی نارائن آچاریہ نے کہا کہ کونسل شواہد پر مبنی آیوروید تحقیق کے ایکو نظام کی تعمیر کا پابند ہے، جس سے آیوروید کو عالمی سطح پر مقبولیت حاصل ہوگی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، مغربی مدھیہ پردیش اور اڈیشا میں شدید سے شدید تر اور کہیں کہیں پر انتہائی شدید بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اسی طرح مشرقی راجستھان، مشرقی مدھیہ پردیش، ساحلی کرناٹک، تلنگانہ اور ودربھ میں بھی اگلے دو دن کے لیے شدید سے شدید تر بارش کی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اس دوران آج دلی میں بادل چھائے رہنے اور ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے کل درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ تقریباً 34 سے 36 ڈگری سیلسیس تک اور کم از کم 26 سے 28 ڈگری سیلسیس تک رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے نے جموں کشمیر کے بیشتر حصوں میں اگلے چند دنوں میں گرج چمک کے ساتھ اوسط درجے کی بارش کی پیش گوئی کے ساتھ اکا دکا مقامات پر اچانک سیلاب اور مٹی کے تودے کھسکنے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ محکمے نے لوگوں کو نالوں، جھرنوں اور چٹانیں کھسکنے کے خطرے والے علاقوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ ادھر کیرلم میں آج اکا دکا مقامات پر شدید بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست کے 14 ضلعوں میں سے 11 میں شدید بارش کے امکان کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے میامی گارڈنز میں کھیلے گئے ناک آؤٹ کے ایک سنسنی خیز میچ میں اضافی وقت دیے جانے کے بعد ارجنٹینا نے کیبو ورڈے کو 3-2 سے ہرا دیا۔ اس جیت کے ساتھ ارجنٹینا کی ٹیم پری کوارٹر فائنل میں داخل ہو گئی ہے، جبکہ امریکہ کے شہر ایلنگٹن میں کھیلے گئے ایک دوسرے ناک آؤٹ میچ میں مصر نے پینلٹی شوٹ آؤٹ میں آسٹریلیا کو 4-2 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان دوسری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ آج مانچسٹر میں کھیلا جائے گا۔ بھارتی وقت کے مطابق یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ 5 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ جو چیسٹر اسٹریٹ میں کھیلا جانا تھا بارش کے سبب روک دینا پڑا تھا۔ تیسرا میچ 7 جولائی نوٹنگھم میں کھیلا جائے گا۔ برسٹل اور ساؤتھ ہیمپٹن آخری 2 میچوں کی میزبانی کریں گے۔ یہ سیریز 11 جولائی کو ختم ہوگی۔ اس کے بعد بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچ کی سیریز کھیلی جائے گی۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
1: شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اہمیت دی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں ہونے والی میٹنگ میں حکومت نے 52,000 کروڑ روپے کے دفاعی سودوں کو منظوری دی، جسے مسلح افواج کی صلاحیت بڑھانے اور انہیں جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کرنے کی سمت میں بڑا قدم مانا گیا ہے۔ اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاب نے وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے، جس میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پاکستان کو 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے کہ پہلے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، پھر سندھ طاس آبی معاہدے پر بات ہوگی۔ آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسوم کے آغاز کی خبر پر آج کے بیشتر اخباروں نے توجہ مرکوز کی ہے، جس میں شرکت کے لیے بھارت سمیت مختلف ملکوں کے وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری رسوم 4 جولائی سے 9 جولائی تک ایران اور عراق کے مختلف شہروں میں ادا کی جائیں گی۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج راجستھان اور گجرات میں بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ وہ بالوترا میں ملک کے پہلے گرین فیلڈ مربوط ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کا افتتاح کریں گے۔ دہشت گردی کی روک تھام کے گجرات اسکواڈ نے پاکستان میں قائم دہشت گرد تنظیم جیش محمد سے وابستہ 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ مرکز نے ایلنینو کے سبب ملک کے کچھ علاقوں میں معمول سے کم بارش اور خشک سالی کی امکانی صورتحال کا جائزہ لیا۔ بھارت کے محکمہ موسم

0: موسمیات نے گجرات، گوا، مہاراشٹر اور اڈیشہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ فیفا عالمی کپ میں ارجنٹینا میامی میں کیبو ورڈے کو ایک سنسنی خیز میچ میں 3-2 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ مصر بھی پری کوارٹر فائنلز میں داخل ہو گیا ہے۔ اور آج شام مانچسٹر میں دوسرے ٹی ٹوینٹی میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
1: آپ نے ٹیون کیا ہے اپنا پسندیدہ ریڈیو چینل آکاش وانی آگرہ۔ اسے آپ میڈیم ویو 196.1 میٹر ارتھات 1530 کلو ہرٹز اور نیوز آن اے آئی آر ایپ پر سنتے ہیں۔ 8:45 اور 30 سیکنڈ ہوئے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں سدا بہار فلمی نغمے۔ کارکرم ہے گیتانجلی اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ریڈیو ہم سفر وشیش کمار شرما۔ स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार इस खूबसूरत प्यार भरे गीत के साथ।

0: لیکن بھارت نے بر وقت فیصلوں، مؤثر سفارتکاری اور قومی وسائل کے محتاط بندوبست کے ذریعے اس چیلنج پر کامیابی کے ساتھ عبور حاصل کیا۔
1: بھارت نے ہر سطر پر صحیح فیصلے لیے، سنکٹ کا سمے رہتے سٹیک آکلن کیا، پربھاوی رننیتی بنائی، بھارت کے سنسادنوں کا سنتلت پریوگ کیا، بھارت کی ڈپلومیٹک پاور کا سکاراتمک استعمال کیا اور تب جا کر بھارت سنکٹ سے ابھر پایا ہے۔
0: جناب مودی نے کہا کہ بحران کے دوران دنیا کے ملکوں کے ساتھ بھارت کے دوستانہ تعلقات کا اہم رول رہا۔ وزیراعظم نے کہا کہ سرکار نے عالمی سطح پر اتھل پتھل کے باوجود کھانا پکانے کی گیس کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہونے دیا۔
1: ہم نے سنکٹ شروع ہوتے ہی ریفائنریز کے سامرتھ پر فوکس کیا، اودیوگک کام کے لیے جو گیس بنتی تھی اس کی جگہ ریفائنریز کو رسوئی گیس ایل پی جی بنانے کے لیے کہا گیا اور 7 دنوں کے بھیتر بھیتر ایل پی جی کے اتپادن میں بڑھوتری ہوئی۔ پہلے جو 35,000 میٹرک ٹن ایل پی جی کا اتپادن دیش میں ہوتا تھا، سنکٹ کے دوران وہ 54,000 میٹرک ٹن بڑھ گیا۔
0: جناب مودی نے اس موقع پر تقریباً 54,000 نوجوانوں کو تقرر نامے بھی سونپے، جنہیں راجستھان سرکار کے مختلف محکموں میں بھرتی کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ کو شروع ہوگا اور 13 اگست تک جاری رہے گا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے بتایا کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 20 جولائی سے پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس طلب کرنے کی سرکار کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب ریجیجو نے کہا کہ اس اجلاس میں قومی اہمیت کے حامل معاملات پر بامقصد بحث مباحثے اور فیصلوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی میں بھارت کی نمایاں ترقی کو یہ کہتے ہوئے اجاگر کیا کہ ملک کی دفاعی برآمدات ریکارڈ 38,000 کروڑ روپے سے زیادہ تک پہنچ گئی ہیں۔ نئی دلی میں میڈیا کے ایک نجی ادارے کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ مالی برس 2013-14 میں 686 کروڑ روپے سے زبردست اضافہ تقریباً 57 گنا ہے اور اس سے میک ان انڈیا دفاعی پلیٹ فارم میں بڑھتے عالمی اعتماد کی عکاسی ہوتی ہے۔
2: آج ہمارا ڈیفنس پروڈکشن مور دین 1,78,000 کروڑ پہنچ چکا ہے۔ 7-8 سال 9 سال پہلے تک ہمارا یہ ڈیفنس پروڈکشن اپراکسیمیٹلی 46,000 کروڑ تھا۔ ڈیفنس ایکسپورٹ بھی ریکارڈ 38,000 کروڑ روپے سے اوپر پہنچ گیا ہے اور میں آپ کو بتلانا چاہوں گا 2013 اور 2014 میں یہ کیول 686 کروڑ تھا، جو آج یہ بڑھ کر 57 ٹائمز بڑھ چکا ہے۔
0: وزیر دفاع نے کہا کہ مالی برس 2025-26 میں سالانہ دفاعی پیداوار بھی اب تک کی سب سے زیادہ بلندی 1,78,000 کروڑ روپے سے زیادہ تک پہنچ گئی، جو 2014-15 کی سطح سے تقریباً 3 گنا ہے۔ بھارت کی مینوفیکچرنگ کی وسیع تر حصولیابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے جناب سنگھ نے میک ان انڈیا پہل کے تحت موبائل فونز مینوفیکچرنگ کی توسیع، موٹر گاڑیوں کی برآمدات میں اضافے، اندرون ملک تیار کردہ ریل انجن اور ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کی مضبوطی کو اجاگر کیا۔ گزشتہ دہائی میں ملک کی ترقی کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت نے قلت کا ازالہ کیا، مواقع بڑھائے اور ورک کلچر میں یکسر تبدیلی پیدا کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ریفارم، پرفارم، ٹرانسفارم کی پالیسی کے ذریعے وکست بھارت کی مضبوط بنیاد قائم کر رہی ہے۔ سرکار نے بڑے پیمانے پر پائریسی کی اطلاعات سامنے آنے پر ٹیلی گرام ایپ کو نوٹس جاری کیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق سرکار نے ٹیلی گرام کو ہدایت دی ہے کہ چوری چھپے حاصل کی گئی فلموں اور اوور دی ٹاپ او ٹی ٹی پروگراموں کے خلاف بلا تاخیر اقدامات کیے جائیں۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ مذکورہ پلیٹ فارم سے کہا گیا ہے کہ وہ 15 دن کے اندر کاروائی رپورٹ پیش کرے۔ इंडोनेशिया के सदर की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इंडोनेशिया का ये चौथा और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया ताल्लुकात को जामे कलीदी शराकतदारी तक वसूल दिए जाने के बाद पहला दौरा होगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी इंडोनेशिया के सदर के साथ बाहमी बातचीत करेंगे, जिसमें कलीदी शराकतदारी के तहत अहम शोबों में पेश

0: رفت کا جائزہ لیا جائے گا. جکارتا میں وزیر اعظم کا وہاں آباد بھارتی برادری کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کا بھی پروگرام ہے. انڈونیشیا میں بھارتی برادری وزیر اعظم کے دورے کی منتظر ہے. جکارتا میں انڈیا کلب کے صدر سدھارتھ تپاڑیا نے آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان مضبوط دوستی کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ اس اعلی سطحی رابطے سے یہ بات نمایاں ہوتی ہے کہ دو ممالک ایک دوسرے کو خاص اہمیت دیتے ہیں. انہوں نے اس بات پر پر امیدی کا اظہار کیا کہ دونوں ممالک بنیادی ڈھانچے, تجارت, دفاع, زراعت, قدرتی وسائل اور دیگر شعبوں میں اشتراک کو مزید مستحکم کریں گے. جکارتا سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور وہاں کے عوام کو مبارکباد دی ہے. جناب مودی نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات کلیدی ساجداری سے آگے بڑھ کر ہیں جو جمہوریت, قانون کی امرداری اور اپنے عوام کی لامحدود صلاحیت کے مشترکہ اعتماد پر مبنی ہے. صنعتی ماہرین نے کہا ہے کہ ایتھنول کی آمیزش کا پروگرام راتوں رات متعارف نہیں کیا گیا بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا مرحلے وار اور سائنس پر مبنی عمل ہے. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انجینئرز انڈیا لمیٹڈ کی سابق چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر ورتیکا شکلا نے کہا کہ ایتھنول کی آمیزش کا پروگرام 2018 میں سلسلے وار تبادلہ خیال اور متعلقہ فریقوں کے صلاح و مشورے کے لیے لوگوں کے سامنے رکھا گیا. مہاراشٹر کے مختلف حصوں میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے ریاست بھر میں معمولات زندگی متاثر ہیں. ممبئی اور اس کے مضافاتی علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی جس سے ممبئی, تھانے اور پالگھر میں اسکولوں کو بند کرنا پڑا. پالگھر ضلع کے حصوں سے سیلاب کسی صورتحال کی خبر ہے جس سے سڑک اور ریل ٹریفک متاثر ہوا ہے. رائے گڑھ میں اہم دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھ گئی ہے. مسلسل بارش سے کولہاپور میں پنچ گنگا اور دیگر دریاؤں میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے. ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ سید علی خامنائی کی 6 روزہ سرکاری آخری رسومات کا سلسلہ آج سے تہران میں شروع ہو گیا. اس میں ہزاروں سوگوار شرکت کر رہے ہیں اور ایران کے مرحوم رہنما کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. مردوں کے کرکٹ میں مینچسٹر کے اولڈ ٹریفورڈ میں دوسرے T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ میں بھارت نے انگلینڈ کی جیت کے لیے 191 رن کا نشانہ رکھا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک انگلینڈ نے 5 اوورز میں 3 وکٹ پر 52 رن بنا لیے تھے. اس سے قبل ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ کے نقصان پر 190 رن بنائے. اس سے پہلے ویبھو سوریہ ونشی بھارت کے لیے اپنا پہلا بین الاقوامی میچ کھیلنے والے سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے. ویبھو نے 15 سال اور 99 دن کی عمر میں اپنا پہلا میچ کھیلا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج گجرات کے سانند میں سی جی سیمی کے آؤٹ سورسڈ سیمی کنڈکٹر اسمبلی اور ٹیسٹ پلانٹ کا افتتاح کیا تاکہ چپ مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم بنایا جا سکے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت نے بر وقت فیصلوں, مؤثر سفارتکاری اور قومی وسائل کے محتاط بندوبست کے ذریعے مغربی ایشیا بحران پر کامیابی کے ساتھ عبور حاصل کیا. پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے لے کر 13 اگست تک ہوگا. مہاراشٹر کے حصوں میں موسلادھار بارش ہونے سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں مینچسٹر میں بھارت نے دوسرے T20 میچ میں انگلینڈ کے سامنے 191 رن کا نشانہ رکھا. ویبھو سوریہ ونشی بین الاقوامی کرکٹ میں قدم رکھنے والے سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: یہ آکاش وانی دلی ہے. कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए. ये आकाशवाणी है.
3: नमस्कार. आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है. नमस्कार. सावन अगर हकीकत है तो आषाढ़ एक कल्पना, ऐसी कल्पना जिसमें भरे होते हैं खुशी के रंग, झीनी बहार, गर्म हवाओं के बीच हल्की सी फुहरन, जैसे तस्वीर खिंचवाने के बाद उसे देखने की त्वरित ललक होती है या कपड़े सिलवाने के बाद उन्हें पहनने की, ठीक वैसे ही आषाढ़ में धरती खुद को आकाश के आईने में निहारने को आतुर रहती है, खूब सजना संवरना चाहती है, बादलों और हवाओं को हरी ओढ़नी सिलने को दे आती है, खूब बतलाना